خوګوریدونکو په تودو سلامونو مو هرکلی کوم. تاسو مو غږ د انقرې څخه اورئ. نن د سې شنبه ورځ د 1415 المریز کال د زمري د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام را اړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سر ټکی ویان سید حمید.

د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ که د امریکا او ایران خبرې اترې له خنډ سره مخ شي قوي پوځي اقدام به وکړي. راپور: اسرائیل او لبنان به د راتلونکې اونۍ په روم کې امنیتي خبرې پیل کړي. ماکرون خبرداری ورکړ چې فرانسه له بې ساري اور لګېدنې سره مخ ده او سختې اونۍ په انتظار کې ده. ترامپ ترکیې ته د F-15 الوتکو د احتمالي خرڅلاو په اړه د نتنیاهو اعتراضونه په کلکه توګه رد کړل، او د شمالي قبرس ترکیې جمهوریت لومړي وزیر وویل چې په قبرس کې د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ټاپو د حقایقو پیژندل اړین دي. بشپړ خبرونه: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی که د امریکا متحده ایالاتو او ایران ترمنځ خبرې ناکامې شي نو قوي پوځي اقدام به وکړي. ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې امریکا متحده ایالتونه چمتو ده پر ایران بیرته خورا قوي پوځي اقدامات پیل کړي که چیرې روانې ډیپلوماتیکې هلې ځلې او خبرې اترې کومې پایله ورنه کړي. ترامپ د اسرائیلو له دولس چینل سره په خبرو کې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره د سې شنبې په ورځ له مهمې لیدنې مخکې وویل چې د ډیپلوماتیک حل لارې په چټکۍ سره په ختمېدو ده. امریکایي مشر څرګنده کړه چې هغه مخکې سیمه ایزو شریکانو په غوښتنه پلان شوي پوځي بریدونه ځنډولي وو، خو ټینګار یې وکړ چې که خبرې اترې ودرېږي واشنګټن د اقدام لپاره بشپړ چمتو دی. اسرائیل او لبنان به په راتلونکې اونۍ کې په روم کې امنیتي خبرې اترې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په مشرۍ د اسرائیل او لبنان ترمنځ امنیتي مذاکرات ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ په روم کې پیل شي تر څو د سولې په وروستۍ رامنځته شوي چوکاټ کار وکړي. تخنیکي کاري ډلې به د اګست له څلورمې تر شپږمو پورې کینی چې تمرکز به وکړي چې په عمده توګه د سویلي لبنان د ازمایښتي امنیتي زون په پراخولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو سرحدي شخړو په هوارولو به خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یادونه کړې چې د لبنان د ولسمشر جوزف آون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وروستۍ لیدنې وروسته د دغو ډیپلوماتیکو هڅو پام وړ سرعت موندلی دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون خبرداری ورکړی چې هیواد یې د ځنګلونو د اورلګېدنې له بشپړ بې ساري کړکېچ سره مخ دی او ویلي دي چې په راتلونکو ستونزمنو اونیو کې باید فرانسه په بشپړ ډول چمتو پاتې شي. ماکرون په بوردو کې د بیړني غبرګون په سیمه ییز مرکز کې د خبرو پر مهال په سویل لویدیځه فرانسه کې د جیرونیټ په پراخ اورلګېدنه یو استثنایي ویجاړی وباله. هغه له ټولو وغوښتل چې خپلې هڅې جاري وساتي ځکه چې اور وژونکي او بیړني ټیمونه د اور د کنټرولولو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ترکیې د F-15 ډوله جنګي الوتکو د احتمالي پلور په اړه د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو مخالفت رد کړ او ټینګار یې وکړ چې واشنګټن به په خپله د وسلو د پلورلو پریکړه وکړي. ترامپ په Air Force 1 الوتکه کې خبریالان ته وویل هیڅ بهرنی مشر د امریکا د دفاعي صادراتو پریکړو باندې اغیزه کولی نشي او دا حق هم نه لري. که څه هم هغه ومنله چې انقره له اسرائیل یا نتنیاهو څخه ملاتړ نه کوي، خو ترکیه یو پیاوړی او د باور وړ متحد هیواد وباله او په سوریه او منځني ختیځ کې د هغه ستراتیژیک رول ته اشاره وکړه. د شام دغه څرګندونې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د ناټو له وروستۍ سرمشریزې وروسته چې هلته یې تایید کړې وه چې د امریکا حکومت به د په ترکیه د F-15 ډوله جنګي الوتکو د پلور په اړه بیا غور پیل کړي وشولې. د شمالي قبرس ترکیې جمهوریت لومړي وزیر اونال اوستال د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې څخه وغوښتل چې د هغه هیواد په رسمي ډول وپیژني او ویې ویل چې دا په ویشل شوي ټاپو کې د تلپاتې جوړجاړي یوازینۍ لار ده. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د درې ورځین سفر په درشل کې وشوې چې هلته به له ترکیې او یوناني قبرسي مشرانو سره وګوري. اوستال وویل چې د راتلونکي د سولې هر ډول هڅې باید د څو لسیزو پخوانیو اندیزونو پر ځای اوسنی سیاسي واقعیت منعکس کړي. هغه له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د فدرالي حل له پخوانۍ طرحې څخه لاس واخلي او استدلال یې وکړ چې ټاپو اوس له دوو جلا هیوادونو څخه

0: د روسي د پارلمان د کاري دورې د پای ته رسیدو په مناسبت په کرملین ماڼۍ کې استاسو ته وینا وکړله. پوتین دې ته په اشاره سره چې له اوکراین سره د جګړې په تیرو څلورو کلونو کې له ټولو پیښو سره سره روسیه له اقتصادي پلوه د چین، امریکا او هند وروسته په نړۍ کې څلورم او په اروپا کې لومړی مقام لري، وویل چې د دوی اقتصادي وده کچه د اروپایي ټولنې په پرتله ډیره لوړه ده. پوتین څرګنده کړه چې د جګړې په ډګر کې ډیر زړور ګامونه پورته کول له ځان سره خطرونه هم لري او د دې بیه په جګړه کې د روسیې ځاني تلفات دي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه له همدې عمله موږ به دلته هم په دقت، هوډ او ثبات سره د هغو موخو په لور حرکت وکړو چې د هیواد لپاره ټاکل شوي دي او هغوی ته به ورسیږو. هغه ټینګار وکړ چې اوسنی پړاو د روسیې لپاره یو ستونزمن او برخلیک ټاکونکی وخت دی چې دا یوازې د پارلمان د غړو، حکومتي چارواکو او سیمه ییزو مشرانو لخوا نه، بلکې د هر عادي روسي وګړي لخوا هم درکیږي. د وویل موږ د یوې لوی مبارزې له دورې څخه تیریږو. پوتین ادعا وکړه چې روسیه له 2014 کال څخه مخکې او وروسته تر فشار لاندې وه، خو زیاته کړه د 2022 کال د جګړې له پیل راهیسې لویدیځ د روس دښمنۍ ماشین په خورا لوړ سرعت سره چالان کړی دی او نړیوال ریکارډونه یې مات کړي دي. نوموړي وویل چې د اروپا په نوم بندیزونه کومه ګټه نه ده کړې او دا بندیزونه یوازې د اروپا او نورو هیوادونو خلکو ته زیان رسوي. پوتین د یو نوی نړیوال نظم د رامنځته کېدو یادونه وکړه. وی ویل چې د روسیې د خلکو برخلیک په خطر کې دی او دا کومه مبالغه نه، بلکې یو حقیقت دی. ولادیمیر پوتین په دې ټینګار وکړ چې د روسیې خلکو تل د بهرنیو تیری کوونکو فشارونو او تاریخي ازمایښتونو په وړاندې په یووالي سره ځواب ورکړی او دا تل همداسې وه او نن هم کټ مټ همداسې پیښیږي. د غزې ترانګې په سویل کې د صبره په سیمه کې د ابو شریعه او الحسینه د کورنیو د ودانۍ له کډوالو څخه د دغو دوو کورنیو د 99 غړو مړي راوویستل شول. د فلسطین د خبري اژانس وفا د راپور له مخې د پلټنې او ژغورنې ډلو د ښار په سویل کې د صبره په سیمه کې د هغه ودانۍ د کډوالو پاکولو چارې ترسره کړې چې د اسرایلو په برید کې ویجاړه شوې وې. په دغه ودانۍ کې چې د 2023 کال د اکتوبر او د 2025 کال د جون د 8 نیټې ترمنځ د اسرایلو د جنگي الوتکو لخوا په بریدونه شي وو، لسګونو کسان پکې وژل شوي وو چې ډیری تر کنټرولو لاندې بند پاتې وو. په ترسره شو عملیاتو کې د 99 تنو مړي راوویستل شول. د ژغورنې ډلو تخنیکي ستونزو او د عملیاتو په ترڅ کې شته ننګونو ته په اشارې سره وویل چې د غزې ترانګه کې د اسرایلو په بریدونو کې د ویجاړو شو ودانیو تر خاورې لاندې لا هم د زرګونو کسانو مړي پراتی دی. په غزا کې د اسرایلو د بریدونو له امله له 50 څخه تر 80 میلیونو ټنو پورې کنډوالې او ویجاړۍ رامنځته شوې دي او نږدې 8500 مړي لا هم تر دغو ویجاړیو لاندې بند پاتې دي او د راویستو انتظار باسي. که څه هم د 2025 کال د اکتوبر د میاشتې د اوربند د هوکړې په لومړي پړاو کې سیمې ته د درنو ماشینونو په ننوتلو او وړاندوینه شوې وه، خو اسرایل د پولې په تړلو سره ښار ته د اړینو مرستو او وسایلو د رسولو ته اجازه نه ورکوي. ترکیه له اسپانیا وروسته فرانسې ته هم د اوروژنې الوتکې ولیږلې. د ترکیه د کرنې او ځنګلونو وزیر ابراهیم یوماکله اعلان وکړ چې له اسپانیا وروسته فرانسې ته هم د ځنګلونو د اور د مړولو په برخه کې د له ترکیې څخه مرستې غوښتنه یې کړې وه. دوه د اوروژنې الوتکې لیږل شوي دي. ترکیه په اروپا کې د هغه ځنګلي اورونو سره د مبارزې په چوکاټ کې چې له څو ورځو راهیسې دوام لري له اسپانیا وروسته فرانسې ته هم هوایي مرسته چمتو کوي. د کرنې او ځنګلونو وزیر ابراهیم یوماکله پر خپل ټولنیزې پاڼې په خپور کړي بیان کې ویل دي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په لارښوونه د هغه دوو الوتکو وروسته چې مخکې اسپانیا ته لیږل شوی وي، اوس د فرانسې د ملاتړ غوښتنې په بنسټ دغه هیواد ته هم دوه د اوروژنې الوتکې ولیږل شوې. یوماکله څرګنده کړه چې په اروپا کې د ځنګلونو روان اورونه یو ځل بیا دا ښایي چې له اور سره د مبارزې څومره ستونزمنه ده. هغه ټینګار وکړ چې ترکیه د خپلو امکاناتو او تجربو په کارولو سره نه یوازې د خپلو ځنګلونو دفاع کوي، بلکې د اړتیا پر مهال د نور هیوادونو د ځنګلونو ساتنې لپاره هم مسؤلیت په غاړه اخلي. خو ګوریدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
5: İnce Ankara,
1: رادیو صدای

خوګوریدو کو په تاودو سلامونه مهر کلای کوم خوخیم چې د نوې خبرونې پر وړاندې کول سره اساسې په چوپړ کې په دې خبرونه کې به موږ د فلسطین د لومړنۍ نقشې او پټ موزایکونو په اړه لاندې باس ولرو. په تیره برخه کې موږ د بشریت د وی پخوانی خار اریها په تنګو کوڅو کې وګرځیدل او د ژوند هغه طبقې مو یو ځای کشف کړي چې د زرګونو کلونو په اوږدو کې یو پر بل جوړ شوي وي. نن موږ پام د ډبرو دیوالونو ته نه، بلکې د هغه ژورې حافظې ته اړوو چې په ډبرو حک شوي دي، ځکه نن هغه پوښتنه چې موږ یې په لټه کې یو دا ده: آیا یوه نقشه یوازې لارې ښایي که هم دا بیانوي چې خلکو نړۍ ته په کوم نظر باندې کتل؟ نن موږ له خپلو جیبونو ټلیفون نه راوباسو او په څو ثانیو کې د نړۍ هر ځای په سپوږمکۍ کې لیدلی شو. غرونه، سیندونه، ښارونه، دا ټول زموږ د ګوتو په سر کې دي، خو زرګونه کاله وړاندې د خلکو نړۍ داسې نه لیدله. په دې پوهېدل چې یو غر چیرته پیل کیږي، د کاروان لار له کومې درې تیریږي، یا یو ښار د کوم سیند په غاړه کې پروت دی، دا یوازې د لارې موندنو وسیله نه وه، بلکې د ژوندي پاتې کیدلو کلي وه. له همدې امله نقشې یوازې جغرافیه نه بیانوي، بلکې دا هم ښیي چې یو تمدن نړۍ څنګه لیدنه او ځان یې په دې نړۍ کې چیرته ځای په ځای کړی وو. فلسطین د تاریخ په اوږدو کې د هغه دریو برازمونو ترمنځ یو لاره وه چې یو بل ته پکې لاس ورکوه. له آسیا څخه راغلي کاروانونه، له افریقا څخه پورته شوي سوداګریزې لارې، او له مدیترانې څخه تیریدونکې کښتۍ، دا ټول له دې خاورې تیرې شوي دي. دا ډول یو مهم نښلوونکی ټکی خامخا باید د نقشو په مرکز کې ځای ولري. له لرغونو مصري لیکونو څخه نیولې د روم تر نقشو، او د بیزانس له ریکارډونو څخه نیولې د عثماني امپراتورۍ تر اطلسونو پورې، فلسطین یوازې د یوې سیمې په توګه نه، بلکې د یو نړیوال مرکز په توګه انځور شوی چې لارې پکې یو ځای کېدلی.

0: خو هغه نقشه چې موږ یې نن په اړه غږیږو نه پر څرمن خکل شوې او نه په کاغذ، دا نقشه له تیږو جوړه شوې ده. تصور وکړئ په شپږمه پیړۍ کې په مات با کې د یوې کوچنۍ کلیسا دروازې ته ننوځئ، سر پورته نه نیسئ بلکې سترګې مو ځمکې ته، هغه ځایونو ته اړوئ چې پخې مو پرې ایښي دي. ستاسو د پښو لاندې له تیږو جوړه شوې یوه لویه نړۍ پرته ده. سیندونه په آبی رنګونو تیګو کې بهیږي، خارونه په سرو او تورو کرخو انځور شوي دي. داسې ښکاري لکه د هغه وخت خلک چې تاسو ته د ځمکې له تل څخه غواړي ووایي، دا زموږ نړۍ ده، دا هغه خاوره ده چې موږ ورته کتل او سپېڅلی مو ګڼله. دا قصر چې نن د مات با د موزایک نقشې په نوم پیژندل کیږي او د بیزانس دورې پورې اړه لري، یوازې یو هنري کار نه دی، بلکې دا تر ټولو پخوانی ډیره مفصله او اصلي جغرافیایي وثیقه ده چې موږ ته را رسیدلې ده. دا موزایک چې د سلګونو زرو او د ځینو څیړونکو په وینا د میلیونونو کوچنیو رنګونو رنګینو تیګو له یو ځای کېدو جوړه شوې، یوازې د ښکلا نښه نه ده، دا د خپل ساینسي او توپوګرافیک دقت له امله نن هم تاریخ پوهان حیرانوي. هغه چا چې دا نقشه جوړه کړې، بیت المقدس یې په پوره مرکز کې ځای په ځای کړی او ښار یې داسې انځور کړی لکه د پاسه چې ورته څوک ګوري. حتی کولی شئ د بیت المقدس مشهوره د دمشق دروازه، باب العمود، د ستونزو لرونکو اصلي لار او د قیامت کلیسا په نښه کړئ. حتی ساینسي جزئیات پکې دومره پیاوړي دي چې د اردن په سیند کې کبونه د سیند د جریان خلاف لامبو وهونکې انځور شوی دی. د ډیرو څیړونکو په باور دا د دې لپاره دی چې د مړ سمندر د زیاتې مالګې په اړه یو سمبولیک پیغام ورکړي. له همدې عمله د لرغونپوهانو لپاره د مات با موزایک یوازې یو تصویر نه دی، دا د ډبرو پر مخ لیکل شوی یو ساینسي سند، یو خاموش شاهد او یو قطب نما ده له وخت څخه تیره شوې او موږ ته را رسیدلې ده. هغه ډیر پاتې شونې چې په عصري کیندونو کې وموندل شي، د همدې موزایک په مرسته یې ځایونه پیژندل کېدلی شي. هغه لرغونې لارې چې له پیړیو راهیسې ایرې شوي وي، د کلیساګانو ځایونه او حتی په مړ سمندر باندې د سوداګریزو کښتیو شتون د همدې تیګو له لارې بیا رابرسیره شو. کله ناکله د موزایک یو کوچنی تیګه د تاریخ له لسګونو پاڼو څخه ډیره روښانه او کره معلومات ورکولی شي. البته د فلسطین د نقشو کیسه یوازې په مادبا پورې محدوده نه ده. د روم د امپراتورۍ د دورې په مشهور په پوتینجر نقشه کې بیت المقدس د میترانې او د داخلي سیمو ترمنځ د نښلوونکي اصلي رګ په توګه ښودل شوی دی. د روم د لارو دا اوږد کاغذ په حقیقت کې د امپراتورۍ د وخت د نویګیشن سیستم په څیر باندې و. په منځنیو پیړیو کې حاجیانو د لارې د نور کولو لپاره همدې نقشو ته پناه وړله، او په عثماني دوره کې د تیار شوو دقیقو دفترونو او نقشو له امله په اوبو لارو د وقفې ځمکو حدود او سوداګریزې لارې په خورا دقت سره ثبت شوې وي. هرې نقشې جغرافیا ته یوازې نوې لارې نه ورزیاتولې، بلکې نوې لیدلوری او فلسفه یې هم ورسره یوځای کوله. شاید له همدې عمله نقشې هیڅکله په بشپړ ډول بې طرفه نه وي. د یو ښار مرکز ګرځول، یوې لارې ته ارزښت ورکول، یا د یو جغرافیا نوم ژوندی ساتل، دا ټول بیانوي خلک نړۍ څنګه لیدل غواړي او تاریخ څنګه بڼه ورکوي. نقشې کله کله لارې ښایي او کله کله د ټولنو ګډه حافظه جوړوي. نن د هغې کلیسا په فرش پروت موزایک موږ ته په خاموشۍ سره دا وایي که یو تمدن د تاریخ له صحنې څخه ووزي هم پاتې شوي تیږې خبرو ته دوام ورکوي او کله کله د موزایک یو کوچنۍ تیږه کولی شي د یو داسې لرغوني ښار نوم ټولې نړۍ ته ور په یاد کړي چې په پیړیو راهیسې هېر شوی وي ځکه حافظه یوازې د انسانانو په ذهن کې نه وي کله د یوې تیږې پر مخ ده کله د یوې پخوانۍ لارې پر نخه او کله د هغه موزایک په بڼه ژوندی پاتې کیږي چې له پیړیو راهیسې د پښو لاندې پروت دی خو ګورېدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه تر راتلونکې خپرونې تاسو ټول په لویو بخښونکي خدای سپارم خاط او بریالي اوسئ
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې

د انقره د ترکیه غږ رادیو دا درنو اوریدونکو د خبرونې پروسې شیبو کې قرار لري او زلبیا ساسې پام راړوم د خبر نو سرټکو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ که د امریکا او ایران خبرې اترې له خنډ سره مخ شي قوي پوځي اقدام به وکړي. راپور: اسرائیل او لبنان به د راتلونکې اونۍ په روم کې امنیتي خبرې پیل کړي. ماکرون خبرداری ورکړ چې فرانسا له بې ساري اور لګیدنې سره مخ ده او سختې اونۍ په انتظار کې ده. ترامپ ترکیې ته د F-15 الوتکو د احتمالي خرڅلاو په اړه د نتنیاهو اعتراضونه په کلکه توګه رد کړل او د شمالي قبرس ترکی جمهوریت لومړي وزیر وویل چې په قبرس کې د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ټاپو د حقایقو پیژندل اړین دي. خو ګورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ساسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

دا انقره د ترکیه غږ رادیو د خبرونکو په تودو سلامونه هرکلای کوم. نن د چهارشنبه ورځ د 1415 المریز کال د زمری د میاشتې ومه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 9 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سرټکی ویان سید حمید الله سعدات.

د امریکا مرکزی قومندانۍ سانډکام ویلي دي چې امریکایي او سعودي ځواکونو په عراق کې پر ایران پلو ډلو بریدونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي د غیر قانوني اسرایلي میشت ځای لرونکو د بې وسلې کولو غوښتنه وکړله. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي له ټرمپ سره د روسیې او د توغندیو د جوازونو په اړه خبرې وکړلې. فیفا پلان لري چې د تورنمنټونو سوداګریز حقونه پر خصوصي پانګوالو وپلوري. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وویل چې ترکیه له عراق سره د انرژي او مهم تړون لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. د امریکا مرکزی قومندانۍ سانډکام ویلي چې امریکایي او سعودي ځواکونو د جولای په 18مه په عراق کې دقیق بریدونه ترسره کړي دي. دا بریدونه پر هغو ډلو شوي چې له ایران سره تړاو لري او پر امریکایي ځواکونو او د سعودي د انرژۍ پر بنسټونو په بریدونو تورن کړي دي. سانډکام زیاته کړې ده چې د عملیات د هغه دیرشو بې پیلوټ الوتکو له بریدونو وروسته شوي چې ظاهرا د ایران د سپای پاسداران لخوا لارښوونه کېدل، خو دا بریدونه ناکام وو. سعودي عربستان په توګه ویلي دي چې دا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور د 150مې مادې له مخې چې د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژني ترسره شوي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د دغو بریدونو د ایران پلوه ولسي پاسونوالو هشتو شعبي ډلې په نښه کړي او غږونه یې په بصره او واسط ولایتونو کې هم اوریدل شوي.

په ملګرو ملتونو سازمان کې د فلسطین استازي ریاض منصور په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سم د غیر قانوني اسرایلي میشت ځای لرونکو د بېوسلې کولو غوښتنه وکړه او د نړیوال ملکي محافظت غوښتونکی شو. هغه امنیت شورا ته وویل اسرایلي میشت ځای لرونکي باید بېوسلې شي ترڅو د خلکو له ډارولو منع شي. هغه یادونه وکړه چې فلسطینیان هره ورځ د میشت ځای لرونکو او اشغالګرو ځواکونو لخوا داسې وژل کیږي لکه د هغوی ژوند چې هیڅ ارزښت ونه لري. منصور په لومړي وزیر نتنیاهو تور پورې کړ چې د ټاکنیزو ګټو لپاره د ډیری استعمارګرۍ بې ځای کولو او د ځمکو د نیولو هڅه کوي او د اسرایلي ځواکونو په ملاتړ د میشت ځای لرونکو له تاوتریخوالي څخه د ډیری فلسطیني ځمکې د لاندې کولو لپاره کار اخلي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلی دی چې په سپینه ماڼۍ کې له ډونالد ترامپ سره خلیدنه درلودله. هغه له شام سره د اوکراینیانو د ژوند ژغورلو او د سولې د پرمختګ لپاره د ګډو هڅو له امله مننه وکړله. ولادیمیر زیلینسکی ویل چې دوی د پیتروت دفاعي توغندیو د تولید پر جوازونو، ډیپلوماتیکو هڅو او نور وړاندیزونو خبرې وکړې او له روسیې سره د سولې د پروسې د بیا ژوندي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اوکراین مشر چې د سناتور لینسی ګرهام په جنازه کې د ګډون لپاره واشنگټن ته تللی پلان لري چې د فنلند ولسمشر الکساندر سټیپ او د امریکایي سناتورانو سره هم وګوري. فیفا پلان لري چې د تورنمنټونو سوداګریز حقونه پر خصوصي پانګوالو وپلوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون پلان لري چې د یوې نوې کمپنۍ له لارې د خپلو سیالیو سوداګریز حقونه خصوصي پانګوالو ته وسپاري. دا 40 میلیارد ډالري پروژه چې د جی پی مورګن او د تریو کیپیټل لخوا ملاتړ کیږي ژمنه کوي چې 10 میلیارد ډالر به غړو اتحادیو ته بیرته ورکړي. د پلان سخت خبرګون نه پارولی دی. د اروپا د فوټبال اتحادیه فیفا تورانه کړی ده چې د فوټبال د روح د پلورلو هڅه کوي او اعلان وکړ چې دا د فیفا حق نه دی چې دا کار وکړي. د بریتانیا لومړي وزیر اندی برنهم هم پر دې سخت نیوکه وکړه. ویل چې نړیوال جام هیڅکله د هیچا د پلورلو مال نه دی. د یوفا او اروپایي کلوبونو له مخالفت سره سره د فیفا مشر جیانی وویل چې ممکن د نړۍ د نورو غړو هیوادونو په ملاتړ دا پلان عملی کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل دی چې د ترکی پټرولیم شرکت د عراق په کرکوک تیل لرونکي سیمه کې شراکت ترلاسه کړی دی. هغه دا هوکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ په برخه کې د همکاري د پراختیا لپاره یو تاریخي ګام وباله. اردوغان په انقره کې د عراق له لومړي وزیر علي الزیدي سره په خبرو کې وویل چې دواړو مشرانو د ایران، سوریه او فلسطین د حالاتو په اړه خبرې وکړې او د عراق له دفاعي اړتیاوې خپل ملاتړ څرګند کړ. هغه زیاته کړه چې د پراختیا لارې پروژه چې موخه د عراق له لارې نړیوالو بازارونو ته د خلیج نښلول دي په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. نوموړي یو ځل بیا د یوې له ترهګرې پاکې ترکیې او له ترهګرې پاکې سیمې د جوړولو لپاره د انقرې پر ژمنې ټینګار وکړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق له لومړي وزیر علي الزیدي سره په انقره کې د لیدنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړ. د عراق لومړي وزیر علي الزیدي په دې خبري غونډه کې وویل چې موږ کولی شو ترکیه ته په یو ورځ کې 1 میلیون بیلره تیل ورکړو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل موږ هڅه کوو چې زموږ سیمه نور د جګړې، ترهګرۍ او شخړو پر ځای د پرمختګ، سوکالۍ، امنیت او ثبات سره وپیژندل شي. ولسمشر اردوغان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د عراق له لومړي وزیر علي الزیدي سره چې د یو رسمي سفر په ترڅ کې انقرې ته راغلی تر دوه اړخیزو او پلاو ترمنځ لیدنو وروسته په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ د تړونونو د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړ. وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې اردوغان الزیدي ته د هغه له دندې له امله چې په دې حساس وخت کې په دغه درون مسؤلیت په غاړه اخیستی دی یو ځل بیا مبارکي وویله. اردوغان وویل چې د ورورګلوۍ پر بنسټ پر ټولو اړیکو خبرې وکړلې او د ایران، سوریه او فلسطین په ګډون د سیمه ایزو پرمختګونو په اړه د نظرونو تبادله وشوله. اردوغان زیاته کړه چې د ګاونډیو هیوادونو د جګړې له امله په خبرو اترو کې امنیت، له ترهګرۍ سره مبارزه، انرژي او ترانسپورت مهم موضوعات وو. هغه وویل زموږ ګاونډی هیواد عراق له بده مرغه چې له دې جګړو او بې ثباتۍ څخه تر ټولو سخت اغېزمن شوی دی. موږ له پخوا راهیسې د عراق امنیت او ثبات له خپل هیواد څخه جلا نه دی ګڼلی. موږ له ترهګرۍ سره پاکې یوې ترکیې او سیمې لپاره له خپلو عراقي ورونو سره په نږدې ډیالوګ کې یو. ولسمشر اردوغان یادونه وکړه چې د ترکیې پټرولیم شرکت د کرکوک په تولیدي ساحه کې شراکت ترلاسه کړی چې مخکې چارې د بریټش پټرولیم شرکت لخوا

0: پر مخ وړل کېدلې. هغه وویل چې موږ غواړو له عراق سره د سوداګرۍ کچه چې تیر کال 18 میلیارد ډالر ته نږدې شوې وه لا پسې لوړه کړو. د عراق 1 میلیون بیلاره تیل زموږ اړتیاوې پوره کوي. ولسمشر اردوغان د عراق د لومړي وزیر علي الزیدي خبرو ته په اشارې سره چې ویلي وو، الزیدي وایي چې بل چا ته اړتیا مه لرئ، موږ به په ورځ کې تاسو ته 1 میلیون بیلاره تیل درکړو. انشاءالله که موږ له خپل ګاونډي هیواد عراق څخه دلته په ورځ کې 1 میلیون بیلاره تیل ترلاسه کړو او دا انتقال ترسره شي، نو زموږ ټولې اړتیاوې به پوره شي. په جاپان کې د 2.1 درجې زلزلې له امله د مړو شمېره 14 تنو ته لوړه شوه او په دې زلزله کې 1.1 تنو د ټپي کېدو نه خبر ورکړل شوی دی. د جاپان په کوماموتو ولایت کې د پورنی د 2.1 درجې زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 14 ته لوړ شو. ویل کېږي دغه کسان د یو سوداګریز مرکز د یو پول د نړېدو له امله ژوند له لاسه ورکړی او لا هم امکان شته چې ځینې کسان تر خاورو لاندې بند پاتې وي. د جاپان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دغه هیواد لومړی وزیر سانای تاکایچی د پرونی زلزلې په اړه په یوې خبري غونډه کې وویل چې په سویلي ولایت کوماموتو کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 تر لوړ شوی دی. دغه د 2.1 درجې زلزلې په ټول ولایت کې د اور لګیدنې او سړکونو او پلونو د نړېدو په ګډون پراخه زیانونه رامنځته کړي. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په وینا دغه زلزلې پرون په سیمه ییز وخت د مازدیګر په 4:00 او 20 دقیقو په اوکی او هیکاوا سیمو کې رامنځته شوې ده. د زلزلې مرکز د ځمکې په 10 کیلومتره ژوروالي کې ثبت شوی دی. اروپایي ټولنې د نتنیاهو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د نیولو د حکم د پلي کولو غوښتنه وکړله. د دغه ټولنې ویان وویل، موږ د اروپایي ټولنې په توګه د جرمونو د نړیوالې محکمې او د روم په اساسنامه کې د ټاکل شوو اصولو ملاتړ کوو. وروسته له هغه چې د بنیامین نتنیاهو الوتکه امریکا ته د تګ پر مهال یو ځل بیا د جرمونو د نړیوالې محکمې د 2 غړیو هیوادونو له هوایي حریم څخه تیره شوه، اروپایي کمیسیون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید له دغې محکمې سره بشپړ همکاري وکړي چې په هغې کې د نیولو د پاتې حکمونو پلي کول هم شامل دي. د اروپایي ټولنې ویان انور العانونی د سې شنبې په ورځ د اروپایي کمیسیون په خبري ناسته کې وویل چې د جرمونو د نړیوال محکمې په اړه هر ډول ځانګړې پوښتنې باید مستقیم همدې محکمې ته راجی شي. که څه هم هغه د نتنیاهو د ځانګړي حالت په اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو بیا یې هم د اروپایي ټولنې په رسمي دریځ ټینګار وکړ. العانونی وویل چې موږ د اروپایي ټولنې په توګه د جرمونو د نړیوالې محکمې او د روم په اساسنامه کې د ټاکل شوو اصولو ملاتړ کوو. موږ د محکمې د خپلواکۍ او بې پرېتوب ته درناوی کوو او د جرمونو نړیوال عدالت او معافیت سره مبارزې ته په کلک ژمن یو. خوږ اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې تاسو حضور ته وړاندې کړل.
1: د ترکیې مشهور د بازار د سر خوندور خواړه

خبریدون کو په تودو سلامونو مهر کلای کوم خواخیم چې د نوې خبرونې پلان دی کول سره ستاسو په چوپړ کې نن غواړو تاسو ته په یو ډیر متفاوته خفیف خو خوندور خوړو په اړه معلومات درکړو. موږ ورته د سړک غاړې ته ټولو تروه او د اشتها پارونکي خوند هم ویلی شو. دا په ژمي کې د پروبیوتیکو یو ښه سرچینه ده چې ستاسو د وجود د معافیت سیستم پیاوړی کوي او په اوړي کې په سړه بڼه کارول کیږي چې تنده ماتوي او سړخت انسان ته ورکوي. زموږ په پروګرام کې د ترکیې د سړک غاړې خوندونو کې موږ د دې خاورې چټک خو خوندور خواړه تاسو ته درپیژنو. په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د ترکیې د مشهورو اچارو په اړه معلومات وړاندې کوو. ترشی اچار په اناتولیا کې له زرګونو کلونو راهیسې د خوړو ساتلو یو پیژندل شوې طریقه ده. د مالګینې اوبو یا سرکې په واسطه د سبزیجاتو تخمیر کول او د ژمي لپاره یې چمتو کول د ترکی پخلنځي د کلتور یوه برخه ده چې له مدني آسیا څخه تر اناتولیا پورې غځېدلې ده. خو د سړه غاړې د یو مشهور خوند په توګه د اچار بدلېدل په ځانګړي ډول د عثماني امپراتورۍ پر مهال د لویو ښارونو د ژوند له پراختیا سره سم رامنځته شول. په ځانګړي ډول په 18مه او 13مه پیړۍ کې په استانبول کې د اچار پلورونکو یا ترشجو کسبګرو شتون په آرشیفونو کې ثبت شوی دی.

یعنی اچار نو ریواز د کورنو په زیرمو کې نه بلکې په بازارونو منډیانو او د سړکونو په سر هم مندل کېدل. په لوی خومونو کې جوړ شوی د کرم اچار، بادرنګ اچار، د خام خټکی اچار، د تری اچار، د رومی اچار، د تور بانجان اچار، تازه مرچ او داسې نورې ترکاری دا ټول هغه هم په رستورانتونو کې او هم د لاسي پلورونکو په کراچیو کې مندل کېدل. تصور وکړئ، تاسې د عثماني دورې په یو ګڼګوڼې لرونکي کوڅه کې قدم وهي، یا خواته د سیمیت پلورونکي، بل خواته د شربت پلورونکي، او په کونج کې بیا په لویو شیشهیي مرتبانونو او خومونو کې سپین کرم، کوچني کوچني بادرنګ، سور لبلبو، مرچ تر سترګو لګیږي. اچار له هغه وخت راهیسې د سړک د کلتور یو مهمه برخه ده. په ترکي ژبه کې اچارو ته ترشو کلمه له فارسی څخه اخیستل شوې ده. په فارسی کې ترشی د ترشی یا تروی معنا لري. د وخت په تیریدو سره دا په ترکی کې په ترشو بدله شوې او له تروه خوند سره تړل شوې ده. یعنی د دې کلمې په ریښه کې هم خوند نغښتی دی چې ستاسو خوله اوبه کوي او هم تریووالی. هغه کسانو ته چې د سوداګرۍ په نیت اچار جوړوي یا یې پلوري، په ترکي ژبه کې ورته ترشوجو یا اچار پلورونکی ویل کیږي. تر ټولو پخوانی رسمي سند چې د اچار پلورونکي نوم پکې یاد شوی دی، د یوه سلطان سلیم یعنی د 1512 او 1540 اړوند کلونو د قوانینو په عمومي ټولګه کې لیدل شوی دی. خو د اچارو جوړول یوازې د پلورلو کار نه دی، بلکې دا یو داسې کلتور دی چې مهارت غواړي. یو ښه اچار پلورونکی پوهیږي چې څنګه تر ټولو تازه سبزیجات غوره کړي او د مالګې او سرکې توازن په سمه توګه برابر کړي، ځکه چې د اچارو اصلي خوند د سم تخمیر او صبر په پایله کې رامنځته کیږي. نن ورځ د ترکیې په ډیرو ښارونو کې اچار پلورونکي په خپلو ځانګړو نسخو پیژندل کیږي. ځینې ډیره هوږه خوښوي او ځینې بیا تیز او تود او تریخ، بادرنګ، کرم، مرچ، گازرې، لبلبو او ډیر نور ترکاری په دې اچارو کې کارول کیږي. یو لا غشان نسخه چې په سړک کې د اچارو خوړل ځانګړي کوي د اچارو اوبه دي. هغه تروی مالګینی او مساله لرونکي اوبه چې په لویو شیشهیي لوښو کې ساتل کیږي، ډیری خلک په دې باور دي چې د اچارو د اوبو یو ګیلاس په ځانګړي ډول په ژمي کې انسان ته نوې انرژي وربخي. کله چې په استانبول، انقره، ازمیر کې د اچارو د هټیو مخې ته تیریږي، اکثره دا پوښتنه اوریدلی شي. تیز مرچک لرونکی وي که بې مرچکو؟ کله چې د اچارو د اوبو ګیلاس تیاریږي، دننه ورته د بادرنګو یا کرمو څخه څو ټوټې هم اچول کیږي او د غوښتنې سره سم پرې تیز مرچ یا لیمو ور اضافه کیږي. دا ساده خو قوي خوند د سړک د کلتور یو له تر ټولو محبوبو څښاکونو څخه دی. اچار یوازې یو خفیفه خواړه نه دي، بلکې د اصلي خوړو یو نه بیلیدونکی ملګری هم دی. د لوبیا ترڅنګ د کرم اچار، د پلو یا د وریجو ترڅنګ د بادرنګو اچار، د کوفتې ترڅنګ د مرچو اچار، د ترکانو په دسترخوانونو کې د دې تروخ خوند ځای تل ځانګړی کوي. شاید لامدې عمله اچار هم د پخلنځي د کلتور او هم د ورځني ژوند یو له کوچنیو خو قوي اتلانو څخه دی. کله چې د اچارو یو لوښی پرانیستل کیږي او د هغه تیز بوی خپریږي، د غاښونو لاندې یو کرچنی بادرنګ د ماتېدو غږ او بیا وروسته د اچارو د اوبو څخل، دا د سړک غاړې یو له تر ټولو ترو کرچنی او نه هېریدونکي خوندونو څخه دی چې نوم یې اچار او په ترکي ژبه کې ورته ترشو ویل کیږي. خوږو اورېدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

د انقره د ترکیه غاګ رادیو د درن اوریدونکو د خبرونه پروسې شبو کې قرار لري او ځل بیا اساسه پام راړوم د خبرونو سټکو ته. د امریکا مرکزی قومندانې سنټکام ویلې دي چې امریکایي او سعودي ځواکونو په عراق کې پر ایران پلو ډلو بریدونه کړی دي. په ملګر ملتونو کې د فلسطین استازي د غیر قانوني اسرایلي میشت ځای لرونکو د بې وسلې کولو غوښتنه وکړه. د اوکران ولسمشر زیلینسکی له شام سره د روسیې او د توغندیو د جوازونو په اړه خبرې وکړلې. فیفا پلان لري چې د تورنمنټونو سوداګریز حقونه پر خصوصي پانګوالو وپلوري. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه له عراق سره د انرژي او مهم تړون لاسلیک کړ. وګورېدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیه غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.